0: nga klaro nga legal o balido ang nahitabong session sa Senado ni atong Hunyo 3 o ba ni Acting Senate President Sherwin Gatzalian. Matod pa sa IBP, nga legal o adunay bisa ang ipahigay nga session ni atong Hunyo 3 kumikan kay nakabasing ilang baruganan sa desisyon sa Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco ni atong 1949. Midugang ang IBP nga ang tanang aksyon, resolusyon o desisyong gihimo sa session lakip ang pagkapili ni Senador Sherwin Gatzalian isip Acting Senate President mao'y legal o aduna kini basihan.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Oras DYRD Worldwide alas 8 sa buntag.
3: DYRD Balita. Balita. Pilipinas.

0: perpetula. Di kasaligan sa katawan.
1: Hay, nabaguhan lagi ko nimo.
2: Ano man han?
1: Nikus ka lang kagali. Unya dugay og dili nakatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
2: Oh han, tugod sa ginom nga rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
1: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
2: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
3: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
4: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years